0: 说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说 你大学逻辑课怎么上的？一个身高1.6米的小姑娘，她怎么可能背得动一个身高1.8米的大男人呢？初中物理这都解释不了。
1: 哎，让我这个心理学硕士告诉你什么原因？这个人呐，在极端情况下可以爆发出惊人的能量。
2: 哎呀，
3: 那是咱们沈法官爆发出了惊人的力量，搂着秦律师一跃而下。
4: 行，
5: 停，打住。啊，我再重申最后一遍，我和秦律师什么关系也没有，你们不要再问了，这个话题到此为止，你们是来看我的，好吗？
6: 好吧。
1: 好，
0: 好了，
5: 坐吧。

0: 好品山东，绿水青山就是金山银山，在湖州看见美丽中国。
1: 当地时间29号晚，日本民众在位于东京的日本国会议事堂前举行大规模集会，反对高市政权扩军修宪。参加集会的日本民众表示，近期日本政府解禁杀伤性武器出口，推动修订安保三文件等种种动向，让他们感到不安。だからその軍国主義を進めるのではなくして、もっと平和関係っていうんですか、平和外交を日本はやるべきであって、なんか政治家の方の
2: 目先の自分の利益のために、そちらにちょっと走りすぎてるのが非常に怖いですね。うちの実家が静岡県なんですけど、もう気づいたらもう自衛隊がもう武器を配備、ミサイル配備してたって聞いて、もうそれはもう許せないですよね。もうその武器よりかは、その生活してる人の、その食料ご飯だったり、病院医療、
3: の充実を目指してほしいです。ガソリン代も電気代もガス代も全部値上がりするともうと、もう今後の生活不安だなと思います。
4: 参加集会的民众表示，日本必须正式历史反对高市政权推动修改宪法。やっぱり憲法改正には反対です。あの、まあいろいろ消そうとしている条項についてもそうですし、なんて言うんでしょう。あのこれまで築き上げてきた日本の信頼っていうのをやっぱり
5: なんかぶち壊すようなものでも今回あると思うので、憲法改正に関してはやっぱり反対です。
6: 憲法第91条2項と、あの1項と2項あるんだけども、これを守ろうという現状の憲法を守ろうということの運動をしてるんです。でそういう目から見ると、高市さんは自衛隊を明記しようとか、それから対中国政策なんですかね、 相当その軍隊を持たないというのに、我々はその専守防衛というかその考え方でやってるんですけども、あれ専守防衛じゃないよねという形でもって、そういうのに危機感を感じてんですよね。
7: 据日本广播协会29号报道，美军将从今年夏天起陆续将三架 RQ-4全球鹰无人侦察机从关岛安德森空军基地转移至位于东京都的驻日美军横田基地。报道说，自2014年以来，美军以关岛为据点，曾在青森县三泽基地和横田基地部署该型无人侦察机。美方称，此次转移目的在于强化情报收集和警戒监视态势。 美方预计将安排约150名相关人员进驻，使用基地现有设备，不会新建设施。
0: 日本财务省29号公布的数据显示， 4月28号到5月27号期间， 日本外汇市场干预总额达到 11.73万亿日元。 根据日本经济新闻报道，这是该国在日元贬值阶段实施汇市干预规模的历史最高纪录。为遏制日元持续贬值，日本政府与央行 4月30号实施了买入日元、卖出美元的汇市干预措施。 日本政府在5月黄金周期间也进行了相关干预，此次公布的数据已将上述操作金额计入其中。 4月30号，日元汇率一度触及1美元兑160.7日元的低位，随后受干预措施影响，迅速升至1美元兑155日元区间，但近期日元再度走弱。截至29号，日元汇率在1美元兑159日元区间波动。
7: 第23届香格里拉对话会昨晚在新加坡开幕，来自40多个国家和地区的政要、防务官员和专家学者共550余人参会。
8: 在开幕式上，越共中央总书记、国家主席苏林发表主旨演讲，表示当前世界多地冲突持续，